A danas se obilježava svjetski dan kronične limfocitne leukemije ili borba protiv raka krvi, koji danas 1. rujan označava i početak mjeseca podizanja svijesti o raku krvi, te se naglašava važnost informiranja o kroničnoj limfocitnoj leukemiji.

18 sati i 20 minuta, a mi idemo dalje uz parni valjak, Ryan Linii, Crvenu jabuku i Arianu Grande.